Добила, лік дівоніс, лік пошакну, ова карейс, кашко, тип толіма, кашконера, лік артіму, токя тіла.